0: 谢谢，准备好了吗？现在舞台交给你，请闪亮登场。
1: Dance Monkey 탄다한 себебім идеяма келетін әндердің бірі болды. Ол жақта мен рэп орындадым. Мен рэпті жақсы көрем. Қазақ тілі ол оңай тіл емес. Ол жақта әріптердің буындары көп.
2: No.
1: Және де мен өзімді бір басқа қырымнан көрсеткім келді. Себебі мені андай бір классикалы. Образда көріп үйреніп қалған ғой көрермендер. Мен шынайы өмірдегі образымды көрсеткім келді негізінде.